Y de George, ya, ka, intu ye kutiasta wa ke na kostea ti teresi, une segun si si, une y NWT Soccer Association ki tile, une y sotana ke go lagai, son lai go so honen ona ke go gai si. Y si, y na ku ki yi ga kare. Y August tai tsene go so latin tsene go sa ki tiga. Y summer camp ki tile kare, summer camp kane ki tiga. In tai tihte le si so tan ke go hai so nai go so hone no on na ke go so go gai han te te i ti le gu se ki ti ga ti le in tai tihte le si i le gu ki go so gu ti on da go so tihte le te le ne go a si o ne shua ki i ka ni ga te i o ne a ke sen tin se ne go so hone no o tai se ne go so ki ti ga tihte le si i on ka i pe shu ka ku te ki ti ga Tiste le si wo wai ko kara shona kwente tu le Rihanna Takaso so kwate. I si 867-589-4224. Ko so yone tulit asi Nick It's Iti Foundation ki tile I a unik la I first aid kanik ela keta I guana tega tene ki. I Hamlet Cultural Center yegut iga. Na kalton tron sego so sonna sego so gutiga dite arke sonen o fet sego so honen o na ke sego so gutiga dai wo wo go kara so na maten i nek city foundation go so kwate dile 867-588-3053 tene honen o san tai dile go go hete dile kiti enta dite sik tu ta go gutiata wo a ke hena kuite